0: Makaten kalau wau, Bapak Ibu warga Sragen asri sampun kaaturaken adan luhur nggih kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengipun. Kagem Bapak Ibu sedaya ingkang ngrasuk agami Islam, kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat luhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikanto berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri enggal kita lajengaken malih menika nggih kiaran Sragen asriku ingkang tasih badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kaliyan siang. Samangke ingkang sampun ngintun WhatsApp malih menika wonten Mas Andri Setiawan. Matur sembah nuwun ka atin sampun dipun play lelagon kula nggih. Mugi-mugi lelagon Blitar kala wau saged damel semangat Mbak Ros lan sedaya pendengar Buana Asri ingkang nembe makaryo mekaten nggih wonten kalenggahanipun piyambak-piyambak mesinipun nggih. Enjing matur sangat nuwun menika kagem Mas Andri Setiawan ingkang pasti lelanganipun sampun kalaras dadosaken nalipur saha campi saya wonten ing kaludangan siang menika. Samangke wonten Mbak Widadingsih, wah matur suwun Mbak Atin. Sampun dipun puteraken lelangen sumanding nggih. Mugi-mugi kalau wau ki sampun kalaras nggih sesarengan kalian Mama Fajar ingkang sami-sami ngersakaken lelangen sumanding mekaten. Sawake lelangen salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten luntur. Agemanipun enggal menika ngendikanipun Kak Ros dadine luntur, wala legane murah ngendikane ngaten. Enjing sumangga menika Kak Ros lelangen luntur kaaturaken saged kalaras sinambi ngasum mbileh wonten ing kaludangan siang menika sinambi rolasan mekaten nggih. Sumangga kaaturi nampi spesial kagem Kak Ros lelangen luntur ingkang dipun kersakaken. Sumangga

Makaten kalau wau, Bapak Ibu warga Regenasi sampun katoraken lelangan luntur. Engkang kalau wau dipun kersakaken kalian Kak Ros menika nggih. Matur suwun batin, luntur sampun dipun puteraken. Kak Ros mirengaken sambil jahit menika yo greng. Waduh, enje. Matur suwun nai sampun dipun midhangetaken nggih kagem Kak Ros. Engkang pasti saged ngrencangi yang ini pun makarya nggih wonten ing kaludangan siang menika. Enje. Sawangke kantun wonten wekdal sedasa menit menika mbok bilih kantun kalih lelangan menika ingkang saged kaaturaken nggih. Samangke sampun sumadiya menika. Wonten tembang tresno mekaten ingkang kala wau dipun kersakaken kalian bundanipun Nona Adelia menika nggih. Lan mangke menika wekdalipun nyekapi kaaturaken lelangan sak lajengipun wonten sarung jagung ngoten nggih. Pinangka lelangan ingkang pungkasan ingkang badhe katoraken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Lan mangke sesampunipun lelangan-lelangan menika katoraken, atine salti ingkang badhe nyuwun pamit menika nggih wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi bibar menika mangke, atine salti badhe sowan malih menika kita pemagian wonten ing kiyaran Simponi Kenangan ingkang badhe aturan atin aturaken dumugi mangke wonten ing tabuh tiga sonten nika injih. Samangke pindah malih matur sanget nuwun kawigatosanipun Bapak Ibu sedaya ingkang sampun miyos dereng ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku nggih. Sugeng siang sugeng asuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk grek.

Sugeng dalu para mirsa kakang sa putri, sugeng pepanggian malih kalian ya Allah hari di sana wonten kiaran ronda malam. Ing kalau dangan dalu samnika dinten Selasa tanggal 12 September 2016. Lan sak menika mengke. Ari rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sepanjang nggih ta wis sampe welas sak mangke. Sepanjang kanthi lelangan campur sari makaten nggih. Lan sak menika wau sampun ari buka nggih kanthi lelangan nemen nggih dipun lajengaken ambyar kang Mas Dikem makaten. Lan lelangan sak menika wau dados lelangan pambuka khususipun ing kalau dangan terus sak menika. Lan boten kesupen nggih giaran ning kalau dangan terus sak menika saged dipun midhangaken kan lumantar live streamingipun Radio Buana Asri nggih wonten alamat www.lppl.buanaasri.com makaten ugi saged dipun midhangetaken malih lumantar napa niku aplikasi ini Radio Buana Asri wonten sakmenika saged dipun padosi nggih wonten Google Play Store jenengan mang ketika mawon nggih Radio Buana Asri mangkaten nak samangkera muncul utawi wonten tampilan Radio Buana Asri mangkaten jenengan kedha download utawi dipun unduh rumiyin nggih lan sak biberipun saged dipun unduh saged dipun buka nggih lan teng mergo mangke panjenengan sedaya saged midhangetaken utawi saged mengikuti ya mengikuti niku napa basa Jawa nipun mengikuti utawi midhangetaken ngaten menawa nggih acara-acara wonten ing Radio Buana Asri saking jam gangsal enjing tumugi kaliwelas dalu mekaten. Nggih para mirsa sugeng dalu ari ucapaken nggih dumateng para mirsa sedanipun ingkang sakmenika tasih midhangetaken tasih ngrencangi ari nggih tangkang tasih stajun wonten ing 94.7 MHz. Nah, sugeng dalu, sugeng napa ya? Ingkang sakmenika nembe lembur, sugeng lembur kemawon. Mugi-mugi tansah dipun paringi kiat lan sehat makaten lan enggal rampung jugi makaten. Lan sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe ngersakaken dipun ngersakan dipun puteraken lelangan-lelangan campur sari khususipun nggih saged miyos lumantar telepon teng 0 2 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 3 3 0 0 7 ngaten lan sak menika nggih sampun wonten WhatsApp yang mlebet sak menika saking Bundalis wonten ing Seragen sugeng dalu kagem Bundalis matur suwun sanget nggih sak menika tasih midhangetaken tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam sak menika Bundalis sampun tilem napa sampun lilir sak menika pakaipun kagem Bundalis sehat-sehat sekeluarga makaten amin. Wilujeng dalu Mas Ari NC wilujeng dalu mugi dereng saya alhamdulillah sak menika dereng saya Bunda. Nyuwun sekar gending tresno suwun Mas Greng. Matur suwun ya nggih kagem Bundalis wonten ing Seragen sak menika ngrasakaken gending tresno katon jasa saged dipun tenggo sak menika lelangan ingkang dipun kersakaken Bundalis nggih. Lan sak wingkingipun Bundalis sak menika wonten Busuki wonten ing Seragen sini sini Seragen kata sugeng dalu tak menika tasih wawungan nggih tasih ngrencangi ari matur suwun sanget ya Bunda Suki wonten ing sini Seragen sampeyan nggih sugeng dalu Mas nggih sugeng dalu nyuwun lelangan sigar saking dene cekenan matur suwun saking kula Ibu Suki wonten ing sini Seragen nggih saged dipun tenggo sak menika nggih kagem Bunda Suki wonten ing Seragen sini ya sini Seragen maksud kula kebalik-balik sak menika
Nggih para pemirsa, selangsung kemawon nggih sameneika sahabat Ari Cawisaken lalangan ingkang dipun kersakaken Bundalis kalian Bunda Sugi. Lah menika ngrasakaken dipun gending tresna kalian sigar mangaten langsung kemawon. Semoga sugeng

kesehatan sih wonten kantilan ing ati dipun lajengaken Madiun Ngawi lan sampeka kang dipun kersakaken Bunda Gunung Bangka langsung mawon sumangga sugeng medhangaken.